ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhirat.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajomanta.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos ngumpulkeun urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah insyaallahu ta'ala. Salawat sareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu, urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa alustaduna al-fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhullahu ta'ala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkeun kaanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat nu dimuliakeun ku Allah. Kitu deui kaum dangu sareng pamirsa anu ngiring ngupingkeun kajian ieu ngalangkungan streaming YouTube, Facebook di mana wae ayana. Alhamdulillah orang tiasa tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin dina edisi bahasa Sunda. Kamari orang tos ngabahas ngeunaan surga sareng neraka. Surga dipinuhan ku syahwat, neraka dipinuhan ku makari. Makari teh hartosna perkara-perkara anu teu dipisuka. Urang teraskeun deui kana hadis nu kadalapan dina bab al-mujahadah. Hadisnya katampi ti Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Sar Hudzaifah sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhata laylah faftataha al-baqarah faqultu yarkau inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha faqultu yarkau biha thumma aftataha an-nisa faqara'aha ثم افتتح آل إمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. سر حذيفة أبدي صلاة سرنگ نبي sallallahu alaihi wasallam dina hiji wengi. Salat naon ya? Salat tahajud. Berjamaah antara Nabi sareng saha Hudzaifah. Duaan. Teras anjeuna saatos maca iftitah sareng Fatihah, anjeunna mulai maca surah Al-Baqarah. Surah kadua nya, kahiji surah Al-Fatihah, kadua surah Al-Baqarah. Tingawitan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Terus surah Hudzaifah pasti Nabi bakal ruku satos ayat nuka 100. Al-Baqarah kan sana 280 genep ayat. Ah pasti 100 ayat bakal ruku ya. Thumma madha. Ari pek teh tos 100 ayat teh teras. Henteu ruku. Teras kanu ayat salajengna. Saur Hudzaifah pasti Nabi bakal nyeepkeun surah Al-Baqarah hiji rakaat. Dina rakaat tu kahiji tos tamat mah pasti ruku. Sadayana sabara 280 genep ayat. Hampir 3 juz, ya 2 juz setengah kira-kira. Famadho, aripek te teras. Fakultu, thumma ftatahan nisa. Teras anjena narasken. Maca suratna kana surah An-Nisa. Masih rakaat kahiji. Terus beres Al-Baqarah, ngagajleng ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah anu kasabaraha, kaopat. Di dua, kaopat. Ali Imrona dilangkung, nukatilu surah anu katilu surah Ali Imron dilangkung. Dugikan kaparat. Thumma ftataha ala Imron. Terus disambung di ke surah Ali Imron. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tilu surat nupang panjangna. Langkung ti genep juz. Hampir genep juz langkung ti lima juz. Terus, Saur Hudzaifah, Yaqra'u mutarassilan. Anjena maca nate santai. Tengebut, tecepet. Janten maca nate relax. Terus idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Lamun aya ayat anu eusina miwarang tasbih anjeunna tasbihla. Maca subhanallah la. Wa idza marra bi sualin fasala. Lamun aya ayat nu marintahkeun nyuhunkeun ngadoa anjeunna ngadoa heula. Lamun aya ayat anu eusina ta'awudz anjeunna ta'awudz heula. Lamun umpamana aya ayat kenaan surga, anjeunna nyuhunkeun heula surga. Di tengah-tengah bahasana Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Allahumma ij'alni min ahliha. Allahumma rzuqna al-jannata ja'a jannatal firdaus. Umpamana kitu tah. Lamun ayat-ayat kenaan neraka ta'awud. Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ibda'idni minan nar. Anu karar itu tah. Bahwa nama ya Allah salamatkan abdi tina neraka. Tebihkan abdi tina neraka. Gitu tah. Pasien perlindungan abdi tina neraka. Saatos beres maca tilu surat pang panjangna anjeunna nembe ruku. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Anjeunna dina rukuna maca subhana rabbiyal azim. Daya nu sanes. Terus fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Lamina ruku ampir sami sareng lamina tatih. Rukunnya ge panjang. Lami. Nu diulang-ulang, nu diawas. Subhana rabbiyal azim. Sabba baraha puluh malah mungkin ratus kali. Dina rukunnya. Teras thumma qal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Anjana teras i'tidal. maca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Teras anjena tatih kutatih anu lami. Ampir sami sareng lamina ruku. Tadi lamina ruku ampir sami sareng lamina tatih. Thumma sajada. Teras sujud. Dina sujudna maca subhana rabbiyal a'la. Sujudna ampir sami sareng ngadegna. Hadisnya diriwayatkan ku Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nalika ngajelaskan hadis ieu, para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun. Yen Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang salat wengi berjamaah, kadang sareng Hudzaifah, kadang sareng Ibnu Mas'ud, kadang sareng Ibnu Abbas, kadang-kadang nyalira. Karena sabab salat tahajud teu disyariatkeun berjamaah kajabi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mohon disyariatkeun berjamaah namina qiyamu Ramadan atau bahasa urangna disebut naon ayeuna tarawih. Ai tahajud mah teu disyariatkeun berjamaah, tapi pami bade berjamaah kadang-kadang kalawan teu rutin dikengingkeun. Asa ulah dirutinkeun sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam ge teu ngarutinkeun kadang-kadang. Kadang sareng Abdullah bin Mas'ud, kadang sareng Ibnu Abbas, kadang sareng Hudzaifah. Kitu tah dikengingkeun berjamaah tapi kadang-kadang. Nalika ngajelaskeun hadis ieu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Syekh Al-Utsaimin ngahijikeun opat perkara dina salatna. Kahiji bacaan, kaduana zikir, katiluna doa, kaopatna tafakkur. Sabab nalika nuju maca teras aya perintah kanggo ngagungkeun Allah heula, maka ngagungkeun Allah. Aya perintah tasbih, maka tasbih heula. Aya perintah istighfar, istighfar heula. Kitu. Aya zikir. Oge aya doa, lamun aya ayat ngeunaan surga ngadoa, nyuhunkeun surga. Lamun aya ayat ngeunaan neraka ngadoa, nyuhunkeun disalametkeun tina neraka. Sareng tafakkur. Yenu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina salat ngahijikeun opat perkara. Kahiji bacaan, kadua zikir, katilu doa, kaopat tafakkur. Sabab mustahil lamun henteu dibarengan ku tafakkur, ku tadabbur, mustahil anjeuna ngalenyepan eusina, mal mungkin. Lamun ayat tasbih anjeuna tasbih heula berarti ngalenyepan. Mun aya ayat ngeunaan surga anjeuna nyuhunkeun heula surga. Mun aya ayat ngeunaan neraka anjeuna nyuhunkeun supaya salamet tina neraka. Ya pasti ayat tafakkur. Ya pasti ayat tadabur, maksana tafakkur, tadabur teh ngalenyepan. Ngalenyepan naon anu diaos dina salatna. Tah maka salat Nabi sallallahu alaihi wasallam jantan raudhah min riyadiz zikr. Janten salah sawios taman diantawis taman-taman zikir. Jadi lamun urang

lebet karena carita dina komik nuku urang diaos. Kan gitunya. Khusyuk tah. Da atu 10 jilid sadinten oge beres atuh. Bari jeung naon kabayang-bayang wae caritana teh tah. Lebet dina salat, lebet dina nuju ngapalkeun pelajaran, lebet ka emut wae tah. Jadi seolah-olah jiwa sareng pikiran orang teh ngiring lebet kana carita eta. Bayangkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju maca Quran di lenyepan seolah-olah hate sareng pikiranna teh lebet kana naon nuju dicarioskeun dina ayat Al-Qur'an eta. Seolah-olah pikiran perasaan hatena teh bertamasya, naon bertamasya teh na basa Sundana. Bertamasya di taman-taman zikir. Akhirna naon, akhirna betah didinya. Akhirna naon, akhirna hatena tenang. Solatna mangrupi pangbeberah. Solatna mangrupi taman diantawis taman-taman zikir. Nuju maca, aya parentah tasbih, tasbih heula. Aya parentah ngadoa, doa heula. Aya parentah zikir, zikir heula. Kitu anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makana pantas lamun anjeuna betah sok. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam maca tilu surat nu pangpanjang. Na cara macana teh henteu ngebut. Lamun urang maca rada ngebut meusan sajuz sajam. Tepati ngebut eta biasa. Tapi lamun maca na rada atra, rada jelas, rada rileks, mungkin sajuz teh sajam setengah. Iya aya 5 juz. Langkung ti 5 jam, langkung ti 6 jam. Tatih teras dina rakaat nu kahiji. Cangkel henteu kinten-kinten? Ya pasti cangkel. Pegel henteu? Pasti pegel. Tapi kacangkel, kapegel, teu aya nanaona dibanding kanikmatan rohaniah nu karaoskeun ku Nabi dina salatna. Makana pantas akibatna kusabab lamina ngadeg dina salat tungi, akibatna si sampeana kumaha barareuh jala lebrag, pecah-pecah, rorombeuheun siga kitu tah. Sanes rorombeuheun tapak macul, sanes rorombeuheun tapak mapah tebi, tapi kusabab lami ngadeg dina salatna. Jalmi sakumaha kiat fisikna, ahli maraton umpamana, ahli mengbal, da mengbal 5 jam atuh moal-moal kiatnya. Sering pisan ayo mengbal sabar menit, 80 menitnya, 1 jam setengah oke. Okay. Seur jalmi anu tos kacapean kelelahan. Ieu mah 5 jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langkung ti 5 jam ngadeg dina rakaat nu kahiji teu kerel-kerel. Dugikeun ka sapalih sahabat sapertos Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telakeun sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su. Abdi kantos sholat tungi sasarangan sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjeuna lami ngadegna teh dugikeun ka abdi gaduh rencana awon. Itu surah Allah bin Mas'ud. Ditaros. Wa ma hamamta bih naun rencana awon anjeuna teh hamamtu an ajlis wa auda wa audauhu. Rencana awon abdi ah kuring rek calik we terus ditinggalkeun Nabi sholat nyalira. Dalami itu cangkel, tuur teh dugikeun ka nyorocot, ngeleper. Padahal Abdullah bin Mas'ud tebih, masih budak, masih ngora. Nabi SAW mah harita yuswana atos langkung ti 50 tahun. Tapi anjeuna masih kiat lami ngadeg dina sholatna. Ya. Tah, ia nuduhkeun yen Nabi SAW kalintang khusyuk dina sholatna. Kalintang sholatna teh mundel. Aya eusina anu karaoskeun dina manahna dina emut